0: or she feels sad. And once you, and when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you. And I wanna know, what makes man stop tiring?
1: Da mi-a zonit pac ale noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa. Fă-o mami-l facă je. Conți-mi doa, ei.
3: Mă retipsi, că cazul ce e pe ea în francez.
4: Ici ne trebuie pers Urban FM.